yigge buru kar cheli yeri mu men cher bo ngor pe nge ngor ni me buru kar cheli yeri aya

kanien idi chaka lego pira kwalo kiyo joni ama biru kanien idi chaka lego pira yeru jo.